0: Vi har Peter Lemark med Tess och i Flakeberg utanför Grästorp. Där finns Joakim Nilsson. Hallå!
1: Hej du, hej du!
0: Får lov att berätta om min första relation till Flakeberg.
1: Ja, berätta, vad har du gjort här?
0: Ja, det var för ett gäng år sedan så skulle jag logga in på någon slags device, som man säger så. Någon plattform, jag säger inte vad det var, om det var en mail eller om det var något wifi eller en dator eller något program eller annat. Men då frågade jag, vad är koden? Ja, koden är Flakeberg. Jag fattar ingenting. Okay. Vad är ens Flakeberg? Ett påhittat ord eller? Nej, men det är ett ställe utanför Grästorp. Sen dess så har jag lärt mig det och där finns du nu. Vad händer?
1: Jag tänkte att jag skulle ta och haffa lite cyklister gällande den här cykelvägen som kom på plats för ungefär 2 år sedan. Den tog lite längre tid, kanske kostade några extra slantar här. Var det värt det? Det är det som jag har varit ute med frågan här. Inte sett en enda cyklist tyvärr. Men jag träffade en herre som har en verksamhet i anslutning till den här platsen och säger att ja, men anställda har nyttjat den och tycker den är bra. Det är många barn som nyttjar den här så att de slipper cykla på vägen. Så den är väl bra. Men den kanske kostade lite för mycket mer. Det hann i alla fall. Jag försökte också såg ett hus här som hade en cykel stående. Så försökte låna den och se om jag kunde få låna den och cykla lite på den här vägen. Men det var ingen hemma. Så att det blev inget cyklande för mig. Ingen cyklande reporter.
0: Mm. Om vi lever i en drömvärld där liksom pengar inte spelar någon roll. Det finns liksom inte. Och så ser vi bara till resultatet utav den här cykelvägen då. Hur skulle du beskriva det?
1: Ja, det är väl en väldigt fin cykelväg så som jag kan se här när man dels åkte på vägen in till Grästorp och jag skulle kunna tänka mig ta en liten cykeltur på den om man får en cykel.
0: Ja, men precis. Och en liten hjälm på det också.
1: Givetvis.
0: Det kan vara bra att ha. Som sagt, vi hör förhoppningsvis eventuellt något mer därifrån senare här i förmiddagsprogrammet. Vi närmar oss lunchtimmen och i den här efter klockan 12 då ska vi till Lidköpingens sväng och så ska du som bor där få höra varför det kommer väsnas lite extra mycket under dagtid.

0: Det är Man I Need med Olivia Dean som du hör här i P4 Skaraborgs förmiddagsprogram.
1: Starta dagen med P4 Skaraborg i appen Sveriges Radio.
2: Ja, men man blir ju vansinnig för att det är helt meningslöst och sen är det kostsamt och krångligt att reparera.
1: Välj P4 Skaraborg under fliken lokalt högst upp på appens startsida.
3: Om man är pingvin då och hamnar mellan en bison och sargen, då blir det nog ganska pingvinmosigt alltså.
1: Ta några minuter, uppdatera dig om läget i Skaraborg i appen Sveriges Radio.
0: Ja, och om du finns i Grästorp så kan du komma fram och säga hej till mig vid torget. Emil Andersson heter jag. Bakom mig har jag en alldeles perfekt jättestor QR-kod där du kan ta ett foto med din telefon och så ladda ner appen den vägen. Vi fortsätter sända förmiddagen en timme till, men nu så ska du få lunchekot här närmast.
4: Här är Ekots lunchnyheter i P4. Utpekade läkare i Da Costa-fallet begär ersättning. Två gripna i Säpo-utredning med Rysslands koppling. Och regeringsförhandlingarna i Danmark går in i ny fas. I studion Annika Nordin. De två läkare, Thomas Algén och Tet Herm, som pekades ut i det uppmärksammade styckmordet på Katrin Da Costa på 80-talet, har lämnat in begäran till regeringen om ex gratia-ersättning. Advokat Thomas Olsson företräder Tet Herm.
5: Det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och någon form av framgång och i slutändan innebär att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
6: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa mördad i Stockholm och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Läkarna har flera gånger försökt få resning för kammarrättsdomen men misslyckats. Nu, 38 år senare, begär de ex gratia-ersättning av regeringen på 5 miljoner kronor vardera. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden att göra det. Vi hör advokat Thomas Olsson igen.
5: Och det sker ju i fall där regeringen har en möjlighet att gå in och rätta till felaktigheter som har skett inom rättssystemet, om det är den enda möjligheten. Och så är ju fallet här. Det skulle innebära väldigt mycket för hela det svenska rättssamhället att få ett slut på den här mörka perioden. Och för dem så skulle det ju innebära att de till slut får ändå någon form av bekräftelse på att de har blivit väldigt illa behandlade under väldigt många år.
4: Advokat Thomas Olsson, reporter Mariana Benjamin Sir. Och i en tidigare sändning så sa vi att Thomas Olsson företräder båda männen och rätt är alltså att han företräder Tet Herm. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet rör anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
7: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
8: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
7: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri. Och exakt vilka produkter det berör och så kan jag inte gå in på då det rör förundersökningssekretess i ärendet.
8: Finns det fler misstänkta i ärendet?
7: Det kan jag inte gå in på just nu, men vi kan inte heller utesluta att ärendet kan komma att växa eller att vi kan behöva vidta flera insatser som en konsekvens av detta.
4: Kristoffer Wedelin vid Säpo och båda männen förnekar brott, uppger deras advokater. Reporter här var August Klittmar. Ytterligare två personer, en från Frankrike och en från USA, som var ombord på kryssningsfartyget Hondius har testat positivt för hantaviruset. Samtidigt så manar Världshälsoorganisationen WHO till lugn och uppger att det här inte är en ny pandemi. Erik Sturegård, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, delar WHOs bild.
9: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
10: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna från fartyget och transporterades vidare till sina hemländer. En av dem är en fransk kvinna som fick symptom på flyget hem och vars tillstånd har förvärrats under natten, enligt Frankrikes hälsominister. 8 personer har än så länge konstaterats smittade av hantaviruset, varav 3 personer har avlidit. Biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård säger att alla ombord har testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom, men han påpekar att ett negativt test kan ge en falsk känsla av trygghet.
9: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset, så är det ju inte så att du har en virus detekterbar. Alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden, utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
4: Reporter här var Victoria Scott. Svenska kvinnor reser till en klinik i Rumänien för att bli opererade för den svåra underlivssjukdomen endometrios. Ett av ingreppen som kliniken specialiserat sig på innebär att man kapar en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet anses så riskfyllt att det inte används i Sverige och flera andra europeiska länder. Emily Markvorsen från Danmark fick komplikationer efter operationen och stora problem att gå på toaletten.
11: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has these complications because I can't empty my bladder and I can't get my bowel to function.
12: Petri Nyheter har haft kontakt med 12 kvinnor som alla gjort det kontroversiella nervingreppet PSN på samma klinik i Rumänien. Vid ingreppet kapar man en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet bör inte göras alls enligt en rad svenska och utländska experter som Petri Nyheter pratat med. Kristin Wennmo-Suck är överläkare på det nationella centret för endometrioskirurgi på Södersjukhuset i Stockholm.
13: För de här komplikationerna, att man tar bort möjligheten att känna att man har en full urinblås och ska kissa. Man tar bort möjligheten att få djup orgasm.
12: 6 av de 12 kvinnor Petri Nyheter pratat med som fått sina nerver kapade i PSN-ingreppet lider fortfarande av sådana komplikationer. Och de flesta kvinnor Petri Nyheter haft kontakt med som har gjort nervingreppet på den rumänska kliniken önskar att de bättre förstått riskerna med ingreppet innan de opererade sig. En av dem är Ilona Ymeri.
14: Do I have known more from the doctor itself rather than, you know, just read online.
12: Petri Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som utför ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation, men de har inte återkommit.
4: Reportrar var Sara Hadfi Högström och Viola Gad, Petri Nyheter. De långa regeringsförhandlingarna i Danmark går idag in i en ny fas efter att nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, misslyckats med att bilda en ny regering. Ska nu partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, istället göra ett försök.
15: Den uppgave jag har blivit betrodd som kunglig undersöker är inte lätt.
16: Jag vet att det här kommer att bli svårt, sa Troels Lund Poulsen till danska TV2 innan han i förmiddags inledde en lång rad möten med de övriga partiledarna på ett hotell i Köpenhamn. Bland politiska kommentatorer i Danmark beskrivs uppdraget inte bara som svårt utan är det närmaste omöjligt. Det parlamentariska läget är minst sagt komplicerat. Regeringsförhandlingarna efter valet den 24 mars har redan slagit danskt rekord i utdragenhet och kommer nu pågå ytterligare en tid.
15: Jag har ju en relativt hård deadline.
16: Jag har fått 14 dagar på mig, säger Troslund Poulsen. Skulle han misslyckas med sitt uppdrag väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, utses. I slutändan kan ett nyval vara nödvändigt för att lösa upp de parlamentariska knutarna i Danmark. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
4: Här i Sverige går Moderaterna till val på att polisens bevakningskameror ska fördubblas under kommande år. Från 5 000 kameror på plats i slutet av 2027 till 10 000 vid utgången av 2029. Och den utökade kamerabevakningen motiveras med att det ska ge trygghet. Producent för Ekot klockan 12 var Gunilla Österlund, heter Annika Nordin.
0: Och jag heter Emil Andersson, säger välkommen tillbaka till förmiddagsprogrammet i P4 Skaraborg. Grästorp är platsen idag när vi är ute på vår valturné. Så stanna kvar och lyssna eller kom hit om du är i krokarna.

0: something I want to talk about.
1: Hon har samarbetat med Dolly Parton tidigare, Sabrina Carpenter, den unga nya världsstjärnan på musikscenen. Här hörde du en låt tillsammans med Madonna, Bring Your Love. Får vi se vem hon samarbetar med härnäst då. Nu känner jag mig lite sugen på att snacka väder faktiskt. Nu drar vi en matig prognos här i Skaraborg för hela den här dagen och in i morgondagen. Efter den här soliga starten vi fått idag så tätnar molnen och framåt kvällen så närmar sig regn in söderifrån. Temperatur 10-14 grader och till det mest svag vind. Ikväll då mulet och tidvis regn och sen imorgon mulet och regn som under dagen långsamt mattas av. Temperatur 6-11 grader och till det en nordostlig vind. Får hoppas sen att uppehållet är tillbaka på onsdag då när P4 Skaraborgs valturné fortsätter. Tidaholm blir då platsen, men vi är inte klara med dagens stopp i Grästorp. Här sänder vi 45 minuter till.

0: det är XSNOs med L. King som du hör här i PFR Skaraborgs förmiddagsprogram. Ja, det kommer väsnas lite extra mycket i Lidköping idag och imorgon. Och det eftersom att Lidköpings Energi genomför en ångblåsning på en ångledning vid den nya ärtfabriken i Östra Hamnen. Christian Olausson, vd på Lidköpings Energi, hallå på dig.
1: Känner.
0: Ja, men du som boende så kan man ju förvänta sig högt ljud bland annat. Alltså hur högt ljud snackar vi om här?
1: Vi kör med lågtrycksångblåsning här. Så det kommer inte låta riktigt så mycket som man kanske upplevde när vi blåste rent vår tidigare panna för 12 år sedan, om någon, 14 år kanske till och med, om någon minns det. Mm. Utan vi är uppe i full långblåsningseffekt nu här vid lunch ungefär. Så man hör det tydligt om man är på gatan, men Lantmännens ärtfabrik ligger ju vägen in mot stan. Så jag tror inte att medborgarna kommer uppleva det som väldigt störande här.
0: Nej, men vad bra i så fall. Nu vet inte jag exakt hur nära du är. Vi hörs också på telefon, men är det möjligt för dig att göra ett litet försök att visualisera hur det här ljudet låter? Varsågod.
1: Det är ju ett väsande ljud som man hör. En gammal kaffekittel fast utan det visslande ljudet.
0: Aha. Hur låter det ungefär då?
1: Nej, inte en aning nu.
0: Jag får inte ur det ett ljudtest alltså.
1: Nej, tyvärr.
0: Men du, även en del ånga och ångmoln som tillfälligt kan påverka sikt i området kan ju dyka upp också. Hur mycket av det väntas det bli?
1: Ja, men det är ju en ångplym som går ut, eller ett ångmoln som går ut ur röret vid väggen till Lantmännens ärtproteinfabrik. Och beroende på hur vindar och sånt ligger så kan ju det störa trafiken lokalt här. Annars så det kommer ju inte störa sikten in i stan eller sånt där. För det, ångan, eller det späds ju ut i luften där som alla moln. Mm.
0: Vad kan man tänka sig att det blir eventuellt som att köra bil efter ett bengalinferno inför ett fotbollsderby eller?
1: Nu har inte jag upplevt så jättemånga sådana, men det skulle man kunna tänka sig. Mm. Men det är ju väldigt lokalt här på gatan och blir det väldigt illa, då kommer vi även spärra av gatan så att man får välja en annan väg. Ja. Men än så länge är gatan öppen.
0: Ja, men jättebra. Hörru du, varför gör man ens en ångblåsning?
1: Jo, men vi har jobbat här ett år med att få till en ångledning för att kunna leverera ånga över till ärtproteinfabriken. Och nu när vi är i stort sett färdiga så vill vi ju blåsa rent rören så att man blir av med alla svetslopper och annat från tillverkningen så att inte det går in i Lantmännens process. Så därför blåser man rent de här, och det är en standardprocedur som görs, som alltid görs. När man har byggt ångledningar där det är viktigt med rätt ångkvalitet. Då.
0: På tal om att gå in där som du nämner, om man bor i närområdet, behöver man tänka på någonting med ventilation eller sådär?
1: Nej, det är ju vattenånga bara. Det är helt ren vattenånga. Så det är ingen fara överhuvudtaget.
0: Du, 2 dagar har ni tänkt att detta arbete ska ta. Ligger ni bra till i prognosen där eller kan det väntas bli ytterligare någon dag?
1: Vi ligger precis inne i plan nu här. Vi har rampat upp det och så kommer vi köra fram till ungefär 4 eftermiddag. Och sen kommer vi dra igång imorgon och köra hela dag också. Så som det ser ut nu så funkar allt utmärkt. Annars har vi onsdagen som en reservdag. Men det är fortsatt dagtid som det kommer ångblåsas på i så fall.
0: Mm. Ja, men härligt. Har vi koll på läget? Christian Olausson, vd på Lidköpings Energi. Stort tack!
1: Tack själv. Tack. Hej.

0: New Kid med Hurricane. Tid att få en uppdatering på nyhetsläget här i P4 Skaraborg tillsammans med Emil Dahlin. Först om en händelse i Skövde som hamnat i tingsrätten.
1: Där kniv används för att hota flera personer. En man åtalas för grovt olaga hot och försök till grov misshandel efter att han tidigare i våras höjt kniv mot två personer i Skövde och sagt att han skulle döda dem. Han skulle också ha försökt hugga mot dem flera gånger. Mannen erkänner att han hotat en av personerna men förnekar i övrigt. Sen slutet av december så har bion i Grästorp fått hålla stängt eftersom flera av de ideella eldsjälarna som skött visningarna har hoppat av. Men nu står det klart att bion är räddad, skriver NLT.
2: Vi gick ut och frågade runt på stan och satte upp lappar och vi fick 8 stycken intresserade och 6 av dem är kvar.
3: Hur viktig skulle du säga att bion är för Grästorp?
2: Väldigt viktig. Det är ju väldigt fint att ha en bio i en sån liten håla, om vi nu får kalla Grästorp det.
1: Och det säger Per Andersson som är ordförande i Grästorps bygdegårdsförening. Reporter var Arvid Hultman.
0: Nyhetssändare Emil Dahlin där. På tal om Grästorp, det är platsen för förmiddagsprogrammet denna måndag. Och mer ska det bli härifrån om bara en liten stund.

0: Hej då för alltid, sjunger Melissa Horn. Vi säger inte hej då för alltid, RP för Skaraborg. Vi är alltid med dig varje dag året om den här dagen i Grästorp där valturnén landar in som vi har. Vi är också ute på andra äventyr. Jag har fått en bild på reporter Joakim Nilsson som ser ut att sitta i ett lite aningen märkligt fordon, eller? Va?
1: Ja, det är ju en golfbil och det är väl inte alltid varje dag man åker en golfbil så här.
0: Vem åker du med?
1: Jag åker tillsammans med Ann Tagesson och vi hade ju en liten spaning på att den här golfbanan här, den är ju väldigt nära vägen. Är det så att folk tutar när de åker förbi här? Nu är det ett gäng som ska sluta här. Vi ska se om det blir någon tuta här. Brukar de göra det?
2: Är det speciellt mycket? Just på detta hålet, ett kort hål, och här är tutar de.
1: Det var det någon som åkte, fick iväg en boll, men det var inget utan det i alla fall. Men hur jobbar man med att liksom, det ska inte, med koncentrationen?
2: Försöka glömma bilarna. Mm. Tänka bort dem.
1: Är det kanske ett bra verktyg det här faktiskt, att få öva koncentrationen, att det kommer lite oljud?
2: Absolut, det är det. Men visst kan man slå snett om och tuta precis när man ska till och slå. Det kan man. Då hamnar man i träden där uppe.
1: Ni har ingen sån här oskriven regel att så här, ja, tutar man då får man köra ny boll?
2: Nej, det finns inte.
1: Det är förbjudet?
2: Ja. Sällskapsspel kanske. Ja.
1: Men vad tänker ni? Vad har du hört andra som har råkat ut för det här? Oj, nu kommer en tunnel här också.
2: Jajamän.
1: Vad säger de när det blir väldigt mycket tutande då?
2: Ja, de blir irriterande.
1: Men man kan inte sätta upp, skulle det hjälpa att sätta upp någon skylt så här, snälla, tuta inte.
2: Nej, jag tror inte de bryr sig, de som tutar.
1: Ja, då tutar de mer kanske.
2: Ja, det tror jag med.
1: Men du, när jag ändå har med det här, får jag passa på att ställa den här frågan. Vad är den viktigaste valfrågan för dig?
2: Ja, jag tycker ju skolan och ja, sjukvården är viktig, tycker jag faktiskt. Det är de viktigaste för mig.
1: Och lite golf där också.
2: Mycket golf.
1: Där fick vi alltså Ann Tagesson som och lite bekräftande där att det är en hel del tutande, men att det, man kopplar bort det helt enkelt. Emil, hur gör du när du försöker koppla bort jobbiga ljud eller tutande sådär?
0: Ja,
1: har du fått någon som tutat på dig på torget här nu?
0: Nej, vad dåligt med det faktiskt, får jag säga. Ofta när vi syns ut så brukar det tutas en del. Men här så tror jag nog kanske att grästorpsborna eventuellt är ganska så respektfulla då mot att vi sänder radio. Man får tuta mycket man vill. Jag står och velar fram och tillbaka. Vill jag vara i det här laget som tycker att det är osportsligt att tuta på någon som ska slå ut på golfbanan, eller vill jag vara i andra laget som tycker att det är lite roligt att tuta när någon ska slå ut? Det kan ju också vara bra att liksom bli tränad lite på de här yttre faktorerna, omständigheterna, eller hur?
1: Jag tänker det. Nu får jag en hel tur här och får se hela golfbanan här, och ja, det är väl roligt, inget tutande. Nej. Att rapportera om härifrån i alla fall.
0: Nej, men vi kan väl göra så här då, tuta var tredje gång du åker förbi då, inte varje gång, men någon gång ibland så kan man väl få lite skoj.
1: En liten tutning kanske.
0: Liten tutning, ja. Så är alltså på golfbanan i Grästorp.

0: Enrique Iglesias med Rhythm Divine.
1: God morgon, jag Carolina Blad och Emil Andersson väcker dig varje vardag.
2: Och sen är det jag, Torbjörn Borg och Gustav Jakobsson som tar vid under förmiddagen och eftermiddagen.
3: Vi berättar vad som händer i Sverige, världen och ditt område.
0: Och massor av intressant och roligt finns även i våra sociala medier. Ses där!

Luke Combs, Be By You. Har du precis som jag noterat att det är lite kyligare i luften nu än vad det var tidigare under våren? Och dessutom noterat att det är väldigt kallt på morgnarna och på nätterna. Så kan du i vår app Sveriges Radio under fliken lokalt höra SMHI om anledningarna varför och om när värmen kommer. Du kan också där i vår lista få höra om våra partiers olika lokaler runt omkring i Skaraborg. Det är ju en grej som vi gör varje dag som vi är ute på valturné. Då gör vi också ett besök i morgonprogrammet hos ett parti och deras partilokal. Och ja, det har inte varit så mycket renodlade partilokaler hittills. Bland annat träffat en kristdemokratisk politiker hemma i hennes kök. Hon är helt ensam i Gullspångs kommun som KD-politiker och sitter därför där. Vi har också fått sjunka ner i stora svarta skinnsoffer tillsammans med en av de yngre politikerna, Hugo, 19 år gammal, som kandiderar för Sverigedemokraterna i Skövde. I morse då var vi hos framför kommunen, det nygamla partiet här i Grästorp som jag kom back. De ses på ett fik, Centerpartiet i Tibro. De ses ett rutt gammalt missionshus från förra seklet. Så in där och ta del av de här olika lokalbesöken som vi har gjort. Vi ska alldeles strax prata lite mer om var valturnén tar vidare nästa gång här i P4 Skaraborg.

0: Sarah Dawn Finer, Moving On.
1: Det här är P4 Skaraborg.
2: Sveriges Radio.
0: Reporter Thomas Ek, 3 timmar går fort när man har roligt och det är intressant.
3: Ja, men visst är det så. Vi har ju hört under de här timmarna företrädare från flera olika partier då, Moderaterna, vi har även hört Socialdemokraterna och så det här nygamla partiet då framför kommunen. Det har ju handlat om olika saker. Det har handlat om den nedläggningshotade, får vi ändå säga att den är, för